0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چی داریم؟ آبیاری قطره‌ای و بارانی در مناطق کم آب و بدون آب افغانستان چگونه عملی شود؟ چاره چیست؟
2: مثلا چقدر زمین است؟ درازیش چقدر است؟ همون قدر متر پایپ 50 میلی در کار است باز دو.
1: از کشتزار تا بازار چند و چونه محصولات وطنی، از میوه، ترکاری و لبنیات وطنی چگونه حمایت شود؟
3: سیب که از محصولات عمده افغانستان است، قیمتش قبلا 250 افغانی بود و فعلا یک سیر سیب به 80 تا 90 و الا 100 افغانی به فروش میرسه.
1: و در مشوره و ابتکار این بار با ایجاد فارم بودنه بیکار کار یافت و صاحب کار کمایی کرد.
4: گوشت و تخم بودنه منعیس یک منبع غنی از پروتین، ویتامین های B6 و B12 و سلامت مغز، استخوان‌ها، جلد.
1: سلام، من صدف غیاسی هستم. به برنامه دهقان بسیار بسیار خوش آمدیم.
5: بله، من عبدالقهار جواد از کابل سلام عرض میکنم. تا آخر برنامه با ما باشید که جان گپ این قسمت را در آخر با شما میگم.
1: در اولین قسمت رشته برنامه های آب آبیاری در کشاورزی افغانستان، در بخش چاره چیست موضوع آبیاری قطره‌ای و بارانی را یک دهقان، یک کارشناس مدیریت آب و یک دانشجوی زراعت و مالداری به گپ و گفت میگیرند که بگن چاره چیست و از کجا و چگونه باید به این روش رو آورد. خب البته در مورد خشکسالی ها و مشکلات متعددی که دهاقین و مالداران در ارتباط به کمابی یا نبود آب دارن هم می دانیم. مهمانان ما اسماعیل سمسور دهقان در غور، نجیب الله سدید متخصص مدیریت منابع آب و محیط زیست و نعمت الله رحمت از پانزه زراعت و مالداری کابل. همه مهمانان ما را خوش آمدید میگم و یک تعداد از مهمانای ما از استودیوی کابل با ما وصل هستن. سلام مجدد به شما مخاطبان عزیز. برنامه دهقان را میشنوین از بی بی سی و ابتدا از آقای سمسور دهقان این برنامه بشنویم که یک دهقان مبتکر پایپای قطره‌ای است و توانسته در طی سالها و فصلها با شیوه قطره‌ای حاصلات خوبی بگیره، از جمله از محصولات مثل کدو، گلپی، بانجان و فاصلیه. گپای بیشتر از خودش بشنویم. آقای سمسور بازم خوش آمدین به برنامه. در آغاز میخواستم از خودت بپرسم که آبیاری قطره‌ای در منطقه خودتان در آب و هوای خشک افغانستان چقدر در صرفه‌جویی آب به شما کمک کرد و حاصلات خوبتان استن بگیرین؟
2: بله، سلام علیکم. من سلام خود را به تمام شنونده های عزیز رادیو بی بی سی و به مهمانان گرامی تقدیم میکنم. سیستم قطره‌ای بسیار خوب یک روش هوشمندانه و بسیار بهترین برای آبیاری درختان و سبزیجات بسیار موثر است. ما در غور یک تعداد زمین داشتیم، تقریبا 3 جریب زمین بود که هیچ آب نداشت. بعد فکرای زیادی کردیم ولی نشد. بعدا از کابل آمدیم، در اینجا در کابل سفر کردیم، سفر داشتیم، در قلعه ایدر گلخانه هایی بودن، رفتیم از اون نظارت کردیم و از او یاد گرفتیم چه قسم امی پایپ ها را جور کرده بودن سیستمشان را. بعد انمون را انتقال دادیم به غور، بسیار خوب نتیجه داد. در اونجا ما گلپی کشت کردیم، کرم کشت کردیم، بانجان رومی کشت کردیم و بهترین نتیجه که داد کچولو هم کشت کردیم. بسیار خوب مؤثر بود. جایی که آب کم باشه، آب نباشه، سیستم قطره‌ای بسیار خوب نتیجه داد.
1: اما در مورد هزینه سیستم آبیاری قطره‌ای یا بارانی چی میفهمین شما؟ مثلا به خودتان زیاد پرمصرف بود وقتی که رو آوردین به این سیستم؟
2: نه بسیار ارزان بودن. یعنی میتونین فرض مثال یک جریب زمین را که با سیستم قطره‌ای او را جور کنیم، یک بندل پایپ که 1000 متر چی داره پایپ دارم، یک و نیم بندل پرس کنین، تقریبا 2000-2500 روپا مصرف میکنه و در اونجا پایپ های 50 میلی میگن از اونا استفاده میشه برشان. یعنی بسیار ارزان هستن نسبت به چی؟ یک دو تخت سولر به کار داره، یک تانکی در کار است در اونجا بسیار مصرف زیاد نداره، یعنی بسیار ارزان است، بسیار مؤثر تمام میشن.
1: خب بسیار خوب. از آقای سدید میخوایم بپرسم که کارشناسای اقتصادی زراعتی میگن که مشکل افغانستانی است که حوزه زراعت و مالداری هم از تعداد به تغییرات اساسی نیاز داره. رو آوردن به شیوه آبیاری قطره‌ای میتونه یکی از اون تغییرات بنیادی باشه و به نفع دهقان افغانستان، شما چی سفارش توصیه دارین؟
6: تشکر میکنم. مرز سلام ادب دارم خدمت شما اشتراک کننده ها و تمام شنوندگان گرامی. ببینین، بحث استفاده از آبیاری، سیستم های آبیاری مؤثر مثل سیستم آبیاری بارانی و قطره‌ای، وقت مطرح میشه که شما در حقیقت به گیاه در جایی که هست آب میرسانین و در حقیقت در جایی که گیاه نیست، در جایی که او محصول زراعتی تولید میکنه او گیاه وجود نداره، آب نمیرسانین. در حقیقت این وقت مطرح میشه، بنان شما آبیاری قطره‌ای را استفادهش محدود به او گیاها و نباتات میشه که بوتدار هستن، تنها بوتهشان در یک منطقه ریشه دوانده و شما به اون منطقه آب میرسانید. باقی واضح گپ هست که از آبیاری که در باقی ساحات که زمین هست اما در اونجا بوته گیاه نیست، تو شما در حقیقت از زیای آب جلوگیری میکنید. به این خاطر است که آبیاری قطره‌ای در چنین حالات بسیار زیاد مؤثر تمام میشه، مثل که دوست گرامی ما ذکر کردن از تولیدات زراعتی که تمامشان بوتوار هستن. اما وقت شما از تولیدات زراعتی ذکر میکنین مثل به طور مثال برنج، مثل گندم، باز در چنین حالات آبیاری قطره‌ای در حقیقت جوابده از او حالات نیست، چون واضح است که به آب زیاد نیاز داره. تعداد بوته‌های گندمی که در زمین کشت میشه به اندازه زیاد است، بنان آبیاری قطره‌ای در اونجا زیاد مؤثر بوده نمیتونه. بحث دوم که آبیاری قطره‌ای در مقایسه آبیاری عادی است، نیست که آبیاری عادی یک خصوصیت خوب داره که زمین شستشو میکنه، نمکیات زمینه، اما آبیاری قطره‌ای واضح گپ است که خصوصیت نداره، چون آب بر شستشو زمین که نمکیات زمین شستشو کنه نداره. اما فواید سیستم قطره‌ای بسیار زیاد است، بخصوص وقت ما از گیاه‌های بوته‌ای صحبت میکنیم، به خاطر از اینکه شما در سیستم قطره‌ای گیاهان عرضه ندارین، چون بر گیاهان عرضه وجود نداره که گیاه عرضه اونجا برویه، شما کمتر مثلا خشاوه نیاز دارین. و بحث دوم از تبخیر جلوگیری میشه، تبخیر زیاد وجود نداره چون آب در خاک زیاد وجود نداره که تبخیر شوه، یعنی آب بسیار زیاد کمتر ضایع میشه نسبت به سیستم‌های دیگه. و در مناطق افغانستان که آب وجود نداره یا بسیار میزان بیلانس آبی کمتر از بارندگی کمتر صورت میگیره، بخصوص در جریان خشکسالی ها، در حقیقت آبیاری مؤثر قطره‌ای یک شیوه است که شما را میتونه در جریان خشکسالی هم قادر به این بسازه که شما تولیدات داشته باشین، یعنی در عاید داشته باشین از زمینتان که در معرض خشکسالی قرار داره.
1: اما حالا اجازه بدین که از آقای رحمت بپرسم که با استفاده از تجربه دانشجویی دان آقای رحمت، شما اگر بگوین که چگونه میشه که آگاهی دهقانان را درباره مزایای آبیاری بارانی یا قطره‌ای افزایش بدیم؟
7: به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت شما بانو صدف، میمانی عزیز، همکاران بخش تکنیکتون و شنوندگان رادیو بی بی سی. در قدم اول همین قسم که شما گفتین، در روی انتخاب استعمال طریقه های مناسبه بریم، ما چند معیارهای اساسی داریم که معیارهای اساسی با ما تعیین میکنه که ما چه نوع یک آبیاری را باید مد نظر بگیریم. اون معیارها ما گفتم میتونیم خصوصیات زمین است، یا توپوگرافی زمین، یا شیب زمین است، خواص خاک ماست، استرکچر خاک ما، تکثر خاک ما، نفوذ پذیری خاک ماست، اقلیم منطقه ماست که اقلیم ما به چه نوع می باشه، نوع نبات ما و طریقه کشت نبات ما می باشه، مقدار و امکان آب و آبیاری ما است، امکانات اقتصادی است، وسایل و تسهیلات تکنیکی است و دانش و مهارت های مسلکی می باشند. ما آبیاری به دو بخش تقسیم می کنیم، یکی آبیاری به شکل مروج و سنتی است، یکی به شکل مدرن و عصری. همین مروج و سنتی شما ما بخشای دیگه داره، یا بخشای دیگه تقسیم شده، کور ما آبیاری نواری میگیم، کردی میگیم، جوه و پشته میگیم، حوزچه میگیم، که هر کدام از این مزاید خاص خود داره. اما این جمله همو آبیاری های مروج و سنتی ماست. اما در بخش عصری و مدرن که میایم، همو آبیاری قطره‌ای و بارانی میباشه. ما آبیاری قطره‌ای و بارانی وقتی که نیاز آبی ما کم، نیاز آبی ما زیاد بوده و آب محدود باشه، یعنی قلت آب داشته باشیم، ما از این سیستم استفاده میکنیم. دومش وقتی که زمین ما شیبدار یا غیر منظم باشه و خاک ما نفوذ پذیری زیاد داشته باشه، ما نظر به این شرایط ما انتخاب میکنیم که ما باید از کدام نوع آبیاری استفاده کنیم. آبیاری قطره‌ای و بارانی مفاید خیلی زیاد داره، به خاطر که آبیاری قطره‌ای که هستن یا دریپ ایریگیشن که میگیم، این یک سیستم داره که آب به شکل دورانی آهسته و بسیار مناسب آب به خود ریشه نبات میرسونه. و همچنان خوبی دیگه ازی آبیاری قطره‌ای است که از 20 الی 90 درصد حاصل ما را بالا میبره. حفظ مقدار مناسب رطوبت خاک است. ما خاک به یک شیوه مناسب رطوبت حفظ میکنیم تا نبات ما همیشه که به آب نیاز داره پرش آب به دستش قرار داشته باشه. بعد از آوردن محصول با کیفیت و مقدار زیاد، این بسیار به دهقان مهم است که هم محصول خوبش داشته باشه و هم مقدار زیاد باشه.
1: اجازه بدین از آقای سمسور از تجربه کشاورزیشان استفاده کنیم، بشنویم که با این که بعض محصولات گفتن که خوب نتیجه داد که پیشتر گفتم مثل بادنجان و گلپی و کدو و فاصلیه، ولی ازشان بشنویم که آیا در سیستم آبیاری قطره‌ای اتر بذره یا کشتکار هست که خوب نتیجه نده یا آب قطره‌ای بر از او کافی نباشه؟
2: بیشتر مهمان گرامی ما اشاره کردن مثلا گندم و برنج به این چیزا شاید نتیجه نتند، ولی نتیجه خوب که دادن، ما خود من شخصا کش کردم، گلپی بود، کرم بود، کدو بود، فاصلی کشت کردم، لوبیا کشت کردم، بسیار خوب مسیر بود، بسیار پایده داشت برای از اونا. خوبیای دیگه ای که داره زمین محکم نمیکنه میابی چی همه آب که استفاده باشه به تنه نبات میخوره او همینطور ضعیف میآید، ولی آب قطره ای که وقتی به زمین میچکه دفعتن جذب میکنه زمین به ریشه میرسه. و دیگه خوبیای از این است که میتونین کودم با آب گرد کنین و از طریق پمپ به پایپا تیر کنین و همینطور به سیستم قطره ای بسیار خوب نتیجه داده. درخت کشت کرده بودیم بسیار خوب نتیجه داره برای درختان، در جایی که آب بالا نمیشه مثلا از جوی بلند است بسیار خوب نتیجه دادن.
1: آها، خب از آقای سدید میخوایم بپرسم که خب ما میدانیم در افغانستان برنج و گندم بسیار بسیار مهم هستن از امو غذاهای اولیه که خیلی هم تقاضا بالا هست، اگر واقعا آبیاری قطره‌ای بر از اونا کار نتا، مشوره آقای سدید چی هست و نقش آبیاری بارانی که به صورت پاششی یا مثل باران است به سطح مزرعه، ای در این موارد چی بوده میتونه آقای سدید بفرمایید؟
6: بله بله، متک شما داوری کنید، در افغانستان ما ساحات داریم که او مختص شده به کشت برنج و گندم، مثلا در شمال افغانستان، در شمال غرب افغانستان ما ساحات داریم که کشت للمی گندم است که او ساحات مربوط میشه به، یعنی حاصلش زیاتر برمیگرده به اینکه باران داریم یا نداریم، یعنی اگه باران داشتیم چانس آوردیم، خب با کشت گندم داریم، اگه نداشتیم نداریم. اما ساحات دیگه زیر آب در خط آبیاری سنتی داریم که او معمولا بیلانس آبی در اون مناطق خوب است، در اونجا باز کشت گندم هم مساله صورت میگیره، مثلا وادی المند در خود قومه دریای المند، در قومه دریای قندوز که از سالنگا سرچشمه میگیره، هومه دریای بلخاب تا که از بامیان سرچشمه میگیره و میشکل هومه دریای کابل که از کوه هندوکش در سمت شرق سرچشمه میگیره. این تمام هومه دریاها ساعاتی هستن که بیلانس آبی در اونجا تقریبا مثبت هستن، در بسیارشان مثبت است، به این دلیل است که در اونجا در حقیقت ساعات بسیار معمول و طبیعی کشت گندم و و و و برنج است. برنج شمال افغانستان بغلان یکی از ولایت‌هایی است که قندوز و بغلان که بیشترین برنج در اونجا کشت میشه و دلیل عمدهش بعد از دسترس بودن آب از اون منطقه. بنان در این حالت این کشتا دیگه جایگزینی نداره که ما او را مثلا با سیستم قطره‌ای جایگزینی، اما از سیستم بارانی که شما صحبت کردید در بسیار کشورها استفاده صورت میگیره، حتی برای کشت گندم استفاده صورت میگیره. بعد کشتایی هست که اصلاح شده هستن، یعنی اگر شما وقت آب از بالا بالایشان پاش میتین امراض به وجود نمیارن، اونا با مو خاطر اصلاح شدن. به خاطر از اینکه تجربه ای که در افغانستان است، باران اگر در یک مدت زمان خاص خودش بباره بر گندم خوب است، اما اگر خارج از فصلش بباره باز گندم امراض مختلف میگیره، دوستای ما شاید بهتر بدن از من.
1: یعنی شما میگین آبیاری بارانی بسیار کمک کننده است بر کشت و کار مثل گندم و برنج ها؟
6: بلکل، شما سنسورا را در بسیار وسایل تکنیکی فعلا موجود است که شما در زمین دارین و او برای شما به صورت اتومات سیگنال میده که حال این کشت نیاز به آب داره و به مور خاطر در مو زمان معینش امو اسپرینکلا یا آب پاش ها فعال میشن و این آب پاش ها در حقیقت آب پاش میکنن بر گندم امو مقدار آب میتن که نیاز است، بعد از او دوباره او غیر فعال میشن.
1: درست.
6: اما این ای عزینه برمیداره، یک زیربنا است سیستم آبیاری بارانی هزینه بر است و بالایش باید صحبت خواهد کنیم. اما یک سیستمی است که باید به صورت تدریج در حقیقت پیاده شود و به صورت امتحانی پیاده شود، باز به صورت تدریج بالایش کار صورت بگیره و ارزیابی شود.
1: مهم امی است که من میخواستم بپرسم که دهقان افغانستان آیا توانایی تهیه چنین سیستم را که سیستم بارانی باشد داره یا نداره؟ ولی خب برنامه های ما در مورد موضوع آب و آبیاری ادامه داره و ما این را حتما از دیدگاه ای که یک سرمایه گذار چقدر میخواید که روی چنین موارد سرمایه گذاری بکنه و دست دهقان بگیره، روی موضوع خیلی میخواییم که تمرکز بکنیم و ایده ها و مشوره های را از طریق برنامه پخش بکنیم، راه بکنیم و کسانی که نیاز دارن این مشوره ها را بشنون. برمیگردیم به آقای رحمت. آقای رحمت، اینجا موضوع هزینه وقتی که مطرح میشه، چشم دید شما که هم این موارد از لحاظ تیوری و درس دنبال میکنین و هم با زمین افغانستان آشنا هستین، با کشت و کار آشنا هستین، نظر شما چی است که دهقان افغانستان چقدر توانایی از این را داره که چی سیستم آبیاری قطره‌ای باشه چی بارانی، با چی هزینه میتونه این را تهیه بکنه؟
7: معمولا در افغانستان زیادتر آبیاری قطره‌ای را روی محصولات باغداری یا مثل میوه‌جات زیادتر استفاده میکنن و یک سیستم خیلی خوبتر از برشان و معمولا در روی بعض نباتات که بیشتر صنعتی هستن مثل زعفران از استفاده میکننش، چرا که ما بعضی قرضه های کوچک میگرفتن قرمی دهقین ما. وقت دهقین ما محصول انتخاب میکنن که و ایره محصول است که برشان آید بیشتر میتن، یک مزاید بسیار خوبتر دارن که بتونن از این سیستم به خاطر پیش برد از کار خود استفاده کنن، به خاطر که جایی که آب محدود باشه و بتونی از اوجه استفاده از این ببری و محصولت هم به اندازه آید بتا که تو هم بتونی مصرف از زیره که اگر قرضم گرفته باشی را پرداخت کنی و هم میتونی خودت هم از یک مزاید خوبتر بزید بری.
1: خیلی از آقای سمسور پرسان بکنیم که کدام وقت بود که اینا تصمیم گرفتن که رو بیارن به سیستم آبیاری قطره‌ای و اگر بگوین که چقدر هزینه برداشت و اگر بسیار وقت پیش بود فکر میکنین کالا تغییر کرده و مبلغش بالا رفته؟ بفرمایید.
2: در سال 1399 بود، ولی حدود 4 جریب زمین ما سیستم آبیاری جور کردم که در او 7 بندل چی مصرف شد، همی پایپ قطره‌ای. همینطور در کل برای تون بگم که 55,000 افغانی مصرف کردیم و در او گلپی کشت کردم برای سال اول. از او تقریبا در آخر سال که امو حاصلشان گرفتیم حدودای 6 لک افغانی شد، یعنی با 50,000 افغانی ما امو حاصل را جمع کردم، یعنی امو سیستم را جور کردم، یعنی او قضیات مصرف ندارم.
1: و امی پایپار یکم بر ما میگین که چه قسم جورش کردین؟ یک کس اگر صدای شما را مشنوه که هم امی ترتیبات را بگیره در نظر داشته باشه، امی تدارکات را بفرماییم.
2: امی خیطور است که یک پایپ 50 میلی یا از او کمتر تا 35 میلی هم میتونن در او شیر بسته کنن. یک پایپ 50 میلی در کار است، او نظر به چی در کار چی میشه، مثلا چقدر زمین است، درازیش چقدر است، امو قدر متر پایپ 50 میلی در کار است. باز در او پایپ شیرایی که امی پایپ قطره‌ای را وصل میکنن، در اونجا برمه خاص دارن، او را سراخ میکنن، بعد شیر را محکم میکنن، در او مخصوص واشلای دارن بسیار منظم، یعنی یک قطره آب هم از او نمیره، ظاهر میشه او بسته میشه. بعد از او در سر از او امی پایپ قطره‌ای محکم میشه. بعد از او اینا را که جور کردیم خوب فرق میکنه، بعضیشان تانکی میمانن، تانکی البته برای گلخانه و چیزای زمینی که کم باشه، هر لحظه او را آب بتی، شو هم میتونی از آب بگیری، ولی بهترین راهش هم ایسته که چا بکنی، اگر در جای زمین آب داشته باشه چا بکنی و سولر بیاری و کفکش بیاری بسازی بر از اونا جورش کنی. اینا بسیار راه خوبی هسته، یعنی بسیار آسان ازشان استفاده میتونیم بکنیم.
1: بسیار زیاد تشکر. کم کم نزدیک میشیم به پایان برنامه و اگر من خواهش بکنم از هر سه میمان عزیز ما که در حدود یک دقیقه اما مهمترین حرفای باقی مانده در ارتباط به شیوه آبیاری قطره‌ای و بارانی را با کسانی که یک تعدادشان شاید بسیار نیاز داشته باشند که مشورهای شما را بشنون، از آقای سدید میشنویم. ابتدا
6: خب دوستای ما اول باید بفهمند که مثلا کشتشان چی است، چی گونه یک نبات را میخواهند کشت کنند، بوتایی است یا غیر بوتایی است، آیا قلت آب در منطقهشان موجود است یا نیست، منابع آبشان چگونه است، و بحث دوم بحثی است که باید سرمایه‌گذاری تدریجی انجام بدن. ضرور نیست که در یک سال خود قرضدار بسازند کار انجام بدن، چون سال به سال آدم تجربه میگیره، سال به سال وسایل ارزان شده میره. بخند بهتر است که از یک جای خرد شروع کنند، تجارب خود افزوده کنند، در سالهای بعد بهتر شده بره و تصمیم میگیرن که کل زمینشان از این سیستم انجام بدن یا کم زمینشان، به خاطر که ضرور نیست که شما تمام زمینتان یک نوع تولید محصول داشته باشید. هر چی تنوع محصول شما داشته باشید به اون اندازه در مارکت جای شما در حقیقت امن تر میباشد. به این خاطر توصیه من است که باید به صورت تدریجی کار پیاده کنند و قدمایشان سنجیده باشند.
1: بسیار زیاد تشکر از آقای رحمت مشنیم.
7: در قدم نخست مشوره ما به دهقانی است که وقتی یک میخواین سیستم آبیاری خود آبیاری را بسازن، اولی که باید یک بزنس پلان داشته باشن، یعنی یک سیستم داشته باشن که تمام از این چیزا را پیش از پیش
1: منظورتان یک برنامه مالی داشته باشن.
7: بعد یک برنامه مالی داشته باشن، بله یک برنامه مالی داشته باشن که برنامه مالیشان بر زیان واضح بسازه که می کارشون نتیجه میده. و دوم نبات یا محصول را باید انتخاب کنن یا که به می شیوه به می شرایط اقلیمی و شرایطی که گفتیم قبلا یا همو تطابقت داشته باشن تا بتونن مفاد خیلی خوبتر از بدز برن.
1: بسیار خوب آقای سمسور، از تجربه کشاورزی شما اگر چیز مانده باشه در ارتباط به امی دو شیوه قطره‌ای و بارانی بشنیم که بسیار به درد بخور است، بفرمایید.
2: یکی از تجربه ما که هست بهترین چی که هست امیال فعلا البته در ولایت غور که هوایشون سردسیر است، بسیار خوب نتیجه که دادم این پایپ‌های قطره‌ای برای کچالو کشت کنن. کارشان بسیار آسان هستن، علف‌های ازرم زیاد چینه میشن در او نمیروین، و لوبیا کشت کنن، دیگه همی کوچی کرم است، بانجان رومی است که در اونجا در آوای دیگه نمیشه، در دیگه قسم که آبیاری میکنن بانجان یعنی او قدر رشد نمی کنن، ولی در آبیاری قطره‌ای بسیار خوب زود رشد می کنن، چون در اونجا هوا بسیار سرد است، بسیار زود چینه می شن.
1: آها، بسیار زیاد تشکر از همه شما. اسماعیل سمسور دهقان از غور، نجیب الله سدید متخصص مدیریت منابع آب و محیط زیست، و نعمت الله رحمت از پانزه زراعت و مالداری کابل، مهمانان عزیز، از سهم و اشتراک شما یک جهان ممنون هستیم، سپاسگزاریم. اگر دهقان هستین، زمیندار، باغدار، مالدار، استاد زراعت و مالداری هستین یا دانشجوی از این رشته یا در کل علاقمند کشاورزی و گل و گلکاری و ابتکارات و مشوره دهی در این حوزه، میتونین در برنامه دهقان مهمان ما باشین. سوال بپرسین، پیشنهاد کنین، چگونه با دهقان رادیو بی بی سی به تماس شوین؟ 0093 728 10 10 10. با این شماره تلفن افغانستان میتونین زنگ بزنین یا پیام صوتی و متنی واتساپی روان بکنین و فقط مرتبط با زراعت و مالداری نظر بدین تا ما بر اساس نظرات و نیازهای شما برنامه دهقان را تهیه کنیم.
5: صدف جان، حالا از سید اسماعیل سادات، فارغ التحصیل رشته زراعت و مالداری بشنویم.
1: بله جواد جان، در از کشزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی باید گفت که ظاهرا انگور و انار وطنی بد رقم ارزان شدن و در این حال قیمت نگهداری محصول در سردخانه ها دو چند شده و بالا رفته.
3: یکی انگور است که قبلا قیمت یک سیر انگور به 400 افغانی بود و اکنون به 100 افغانی رسیده. همچنان انار که قبلا یک سیرش در بازارهای کابل 350 افغانی بود و فعلا به 100 افغانی و 80 افغانی به فروش میرسه. و به همین ترتیب سیب که از محصولات عمده افغانستان است، قیمتش قبلا 250 افغانی بود و فعلا یک سیر سیب به 80 تا 90 و الی 100 افغانی به فروش میرسه. و همچنان کیله که قبلا در بازارهای کابل از کشور پاکستان وارد میشد، قیمت یک درجن کیله 30 افغانی بود و اکنون میبینیم که قیمتش به گونه چشمگیر افزایش پیدا کرده که در حدود 150 افغانی رسیده و این محصول هم به می قیمت که فعلا در بازار است، یه از رای ایران میه و از رای پاکستان. هیچ از این میوه ما در بازارهای خود نداریم چون راه بسته است. به همین ترتیب در قسمت سبزیجات هم تفاوتی آمده. به طور مثال یک خریطه بادرنگ که قبلا به 160 افغانی به فروش می رسید، فعلا در حدود 70 افغانی به فروش می رسد در بازارهای کابل. و همچنان پیاز 150 افغانی یک سیرش بود و فعلا 90 تا 100 افغانی است. و همچنان بادنجان رومی که قبلا در این فصل سال به 300 افغانی یک سیرش یا 250 افغانی 280 افغانی به فروش می رسید و فعلا در حدود 100 تا 120 تا 130 افغانی قیمتش کاهش پیدا کرده. از دلایل عمده که قیمت میوه‌جات و سبزیجات در بازارهای افغانستان نوسانات زیاد داشته، میوه‌جاتی که از افغانستان صادر می شده قیمتش خیلی پایین آمده و میوه‌جاتی که از کشورهای بیرون مثل پاکستان و افغانستان وارد می شدن قیمتشان خیلی بلند رفته. فعلا در افغانستان متاسفانه سردخانه های دولتی بسیار کم است، در حد هیچ است و سردخانه ها تمامش تجارتی است. و قبلا قسمی که ما معلومات داریم در فی سیر در هر محصول 2 افغانی سردخانه ها به خاطر نگهداری محصول می گرفتن و فعلا قیمت از اون بالا رفته به 4 افغانی، یعنی دو چند شده. با دهقین که ما صحبت داشتیم، اونا یگانه چالش و نگرانیشون همی است که ما نمیتونیم حتی قیمت مصرف که بالای محصول کردیم از فروش به دست بیاریم. همچنان در شرایط کنونی نیاز است تا مسئولان مخصوصا مقام های دولتی باید با طرف پاکستانی با هر کشوری که باشه گفتگو داشته باشند تا سیاست با تجارت یک جا نشه تا دهقین تشویق شوند.
5: سلام جان، مشورت دهنده و مبتکر این برنامه کیست؟
1: والا جواد جان، در افغانستان خوشبختانه مبتکر و مشورت دهنده هایی که میتونن بسیار بسیار مفید واقع شوه حرفاشون زیاد هستن و ما هم سعی میکنیم یک یک در برنامه دهقان اینا را به معرفی بگیریم. به این ترتیب میرسیم به مشوره و ابتکار برنامه دهقان در این هفته که عبدالمتعال مسلی با ابتکارش کاری کرده، هم خرما و هم ثواب.
4: فارم روستا که در ولایت کابل قده دی سبز مکان پرورش است و محل فروشات ما داخل شهر کابل است در دی مزنگ، موفق شدیم که نه تنها برای 5 یا 6 نفری که همراه ما در ای جمع کار میکنن یک منبع درآمد خلق کنیم، بلکه همچنان تانستیم زینتا را در جامعه در بازار محصولات غذایی به خاطر تقاضای محصولاتی که پروردی فارم بودنه ما است قسمه ایار بسازیم که در تقسیم اوقات غذایی خود از گوشت و تخم سالم و تازه بودنه که خیلی مغذی استفاده کنند. ما در فارم خود منعیس یک فارم مادر مجموعه مکمل از خدمات پرورش چوچی بودنه، تخم نطفه‌دار بودنه، تخم خوراکی بودنه، گوشت بودنه و بدنای تخمی را دارا هستیم. گوشت و تخم بودنه منعیس یک منبع غنی از پروتین، ویتامین های B6 و B12، ویتامین E و نوع مفید از کلسترول تخم به سلامت مغز، استخوان‌ها، جلد، بینایی، رفع گوارش های سیستم هضمی، رشد و نموی کامل کودکا و جنین، همچنان ازدیاد شیردهی برای مادرای محترم خیلی موثر است و همچنان یک رژیم خیلی سالم برای مریضای مبتلا به امراض قلبی، عصبی، دیابت یا شکر و امراض پوکی استخوان می باشد.
5: آنچه از این دهقان با خود می بریم، در چهاره چیز فهمیدیم که یک، روی سیستم آبیاری قطره‌ای به صورت آهسته و پیوسته سرمایه گذاری شود، نه یکی و یک دم که فشار بالای دهقان نیاید. دو، از یک قسمت کم زمین کشتی خود شروع کنند و بعد آهسته آهسته همه را آبیاری کنند. و در مشوره و ابتکار مبتکر این برنامه عبدالمتعال مسلی با ابتکارش و ما فهمان که اگر دلسوزانه و با دقت دنبال یک کار برویم، با پرورش فارم بودنه هم کارا خوب پیش میره و در عین حال زمینه کار برای نیازمندان مساعد میشه.
1: شما یک صدای ما را میشنوین، شما هم کدام ابتکار و مشوره دارین در حوزه زراعت و مالداری افغانستان؟ 0093 728 10 10 10 و این شماره تلفن افغانستان میتونین زنگ بزنین یا پیام صوتی و متنی واتساپی روان بکنین. تا قسمت بعدی برنامه دهقان، از کرد کشت و باغداری و مزرعه مالداری تا بازار و دسترخان،
5: جانتان جور و خاطرتان آرام باد.
8: BBC فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
9: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری BBC. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. BBC نیوز دری.

0: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
1: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
2: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند په پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر څلور ساعتونو د بی بی سی .com/pashto لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این برنامه پاکستان مدعی است که در حمله کراچی یک شهروند افغانستان هم دست داشته.
4: دفتر روابط عمومی ارتش پاکستان گفته است که پس از کشته شدن 3 مهاجم، یک مهاجم زخمی نیز بازداشت شده که به گفته این نهاد شهروند افغانستان است.
3: ادامه ی زدخورد بین امریکا و ایران آتش بس را چقدر با خطر روبرو می کند؟
5: از اول هم شکننده بود. بندهایی در این توافق نامه هست که اصلا معلوم نیست بتونه انجام بگیره. یکی از بندهای اصلیش مسئله لبنان هست.
3: بازی تیم کرکت زنان افغانستان در شهر کامبریج بریتانیا پیام چیست؟
6: یک فرصت بسیار کلان برای ما و برای تمام هم تیمی های ما بود که ما ای طور انگلند داشته باشیم و بتانیم از اینجا تجربات زیاد کسب کنیم.
3: از یک ازدواج غیر عادی در نایجیریا هم گزارش داریم، با ما بمانید. سلام، وقت بخیر. من بشیر بختیار میزبان شما هستم از این برنامه چشم دوی بی بی سی در لندن. ارتش پاکستان ادعا میکند که یک شهروند افغانستان در حمله شبانه شورشیان بر مرکز شبه نظامیان در کراچی زخمی شده و حال در بازداشت نیال هاست. ارتش پذیرفته است که در حمله جنگجویان مخالف بر مرکز نیروهای امنیتی در کراچی 3 شبه نظامی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. شورشیان در این حمله شبانه موتر پر از مواد انفجاری را بر دروازه این مرکز کوبیدند و سپس به نیروهای امنیتی تیراندازی کردند. جماعت الاحرار، یک گروه کم شناخته شده، مسئولیت این حمله را پذیرفته است. ابتدا گزارش داریم از عثمان شریفی در این مورد.
4: با گفته شاهدان عینی، شدت انفجار زمین را مانند زلزله لرزاند و پس از آن صدای دامدار تیراندازی شنیده شد. تصاویر پس از حمله شنبه شب آمبولانس های را نشان می دهد که برای انتقال زخمی ها به محل رویداد رسیدند، در حالی که ساحه توسط نیروهای امنیتی محاصره و مسدود شده است. روز یک شنبه اعلام شد که هدف اصلی مهاجمان مقر ولایتی قطعه موسوم بر رینچرز، یکی از واحدهای شبه نظامی پاکستان بوده است. یکی از شاهدان عینی چشم دید خود را از رویداد چنین بیان می کند.
7: هم بیٹھے بیٹھے گھر پہ تو چائے وغیرہ پی رہے تھے تو
8: زور در خانه نشسته بودیم و چای می نوشیدیم که ناگهان صدای یک انفجار شدید را شنیدیم. شدت انفجار به حدی بود که حتی زینه چوبی کنار خانه ما نیز به شدت تکان خورد و نزدیک بود از جایش بیفتد. من فوراً از خانه بیرون شدم تا پسرم را پیدا کنم که بیرون از خانه مشغول بازی بود. وقتی به بیرون نگاه کردم دیدم که ساحه نزدیک دروازه قرارگاه رنجرز به شدت آسیب دیده. پس از آن تیراندازی شدیدی آغاز شد که واقعاً مرا ترساند. پسرم را پیدا کردم و فوراً او را به داخل خانه بردم. در همین جریان 2 تا 3 انفجار دیگر نیز رخ داد. نیروهای رنجرز نیز پس از آن به محل رسیدند. شکر خدا همه ما سالم ماندیم.
7: پر موقع بر رنجرز بی پونج گئی، الحمدلله.
4: ارتش پاکستان اعلام کرده است که مهاجمان پس از انفجار در دروازه اصلی کمپ تلاش کردند کمربند امنیتی را بشکنند، اما با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شده و متوقف شدند. با این حال دفتر روابط عمومی ارتش پاکستان ISPR گفته است که پس از کشته شدن 3 مهاجم، یک مهاجم زخمی نیز بازداشت شده که به گفته این نهاد شهروند افغانستان است. جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است، اما پیش از این مقام‌های پاکستانی بارها ادعا کردند که شهروندان افغان را در ارتباط با حملات تروریستی در این کشور بازداشت کردند. با این حال در بسیاری از این موارد اسناد و مدارک مشخص ارائه نشده و بی بی سی نیز نمیتواند این ادعای ارتش پاکستان را تایید کند. گروه جماعت الاحرار که یکی از شاخه های جدا شده از تحریک طالبان پاکستان است، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. حمله ای که از آن به عنوان یکی از مهمترین حملات در کراچی پس از انفجار سال 2024 یاد می شود. در آن حمله که 2 سال پیش رخ داد، یک کاروان شهروندان چینی هدف قرار گرفت و در نتیجه آن 2 شهروند چین کشته شدند. با گذشت سالها هرچند میزان حملات شورشیان در مناطق مرزی با افغانستان افزایش یافته است، اما چنین حملات در شهرهای بزرگ پاکستان مانند کراچی رویدادهای نادری به شمار می روند. پاکستان بارها طالبان افغانستان را متهم کرده که به جنگجویان مخالف دولت پاکستان پناه داده است، اتهامی که حکومت طالبان آن را رد کرده و به اساس می خواند. با این حال تنش‌ها میان دو طرف در ماه‌های گذشته چندین بار به درگیری‌های مرزی و همچنین حملات هوایی پاکستان به اهداف در افغانستان انجامیده است. در آخرین مورد حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا در تاریخ 19 جوزا جان 13 غیر نظامی افغان را گرفت. پاکستان اما همواره ادعا کرده است که این حملات مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های طراحان حملات تروریستی و گروه‌های مسلح را هدف قرار داده است. گروه‌های ارتش پاکستان از آنها با عنوان فتنه الخوارج یاد می‌کند.
3: همان گونه که در گزارش عثمان شریفی هم شنیدید، مسئولیت این حمله را گروه موسوم به جماعت الاحرار به عهده گرفته. اما گروه جماعت الاحرار چگونه شکل گرفت، چی کسانی آن را رهبری میکردند و هدف این گروه چی بوده؟ در این مورد مطلب داریم از وبسایت بخش اردوی بی بی سی.
9: در ماه نوامبر 2025 احسان الله احسان، سخنگوی پیشین تحریک طالبان پاکستان، در گفتگوی با بی بی سی گفت که شماری از جنگجویان خارجی، شاخه‌های محلی طالبان پاکستان و چند گروه شبه نظامی از کشورهای آسیای میانه در قالب یک ائتلاف گرد هم آمدند و گروهی را با نام جماعت الاحرار تشکیل دادند. به گفته او برای تعیین رهبر این گروه شورای مشورتی ایجاد شد و اعضای شورا پس از رأی‌گیری عمر خالد خراسانی را به عنوان رهبر جماعت الاحرار انتخاب کردند. احسان الله احسان همچنین گفته است که بعدها رهبری این گروه به گونه نمادین به مولانا قاسم خراسانی معروف به ناظم سپرده شد. او از منطقه سوات است و به عنوان یک از فرماندهان تندرو در منطقه شناخته می شود. با گفته احسان الله احسان پس از کشته شدن حکیم الله محسود و به قدرت رسیدن مولوی فضل الله رهبر طالبان سوات، در رأس تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان اختلافات گسترده‌ای در داخل این گروه به وجود آمد. یکی از دلایل اصلی این اختلاف‌ها خواست برخی فرماندهان برای تغییر ساختار رهبری و ایجاد یک شورای قدرتمند مشابه ساختار طالبان افغانستان بود. او همچنین ادعا کرده است که هدف اصلی از تشکیل جماعت الاحرار گسترش و تقویت حملات مسلحانه علیه دولت پاکستان بوده است. احسان الله احسان مدعی است که هزاران نفر از هر دو سوی خط دیورند به این گروه پیوستند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، فعالیت اصلی جماعت الاحرار بیشتر بر منطقه مهمند و نواحی اطراف آن متمرکز بوده، زیرا بیشتر رهبران این گروه از همان منطقه برخاستند. همچنین شماری از فرماندهان شناخته شده تحریک طالبان پاکستان نیز بعداً به جماعت الاحرار پیوستند. از آن زمان تا کنون جماعت الاحرار مسئولیت شماری از حملات بزرگ در پاکستان را بر عهده گرفته است، حملاتی که در آنها علاوه بر نیروهای امنیتی و ماموران دولتی شمار زیاد از غیر نظامیان نیز جان خود را از دست دادند.
3: مطلبی بود از وبسایت بخش اردوی بی بی سی. سمی یوسفزای تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان در اسلام آباد میگوید که در ادامه جنگ تبلیغاتی بین کابل و اسلام آباد، پاکستان در پای حملات شورشیان پیوسته تلاش میکند تا پای افغانستان را در آن بکشاند. او هشدار میدهد که حملات شورشیان در پاکستان میتواند برخورد نظامی بین افغانستان و پاکستان را شعله‌ور بسازد. صحبت داشتم با آقای یوسفزای و از او در مورد اهمیت حمله بر نظامیان در شهر کراچی پرسیدم.
10: هر حمله ای که از قلمرو اصلی تی تی پی مناطق قبایلی اجرا می شود یک اثر بسیار خاص دارد، چون که پاکستان کوشش می کند که تی تی پی تنها در مناطق پشتون نشین باشد، از جا عملیاتشان بیرون نبرد، چرا که در سالهای 2007 تا 2013 وقتی که تی تی پی آن زمان عملیات خود در سراسر پاکستان انجام می دادند، در کراچی و پشاور و اسلام آباد، در وقت این انفجارات یک تصویر بسیار منفی امنیتی پاکستان پیش می کردند و اکثریت انویسمنتران و حتی کرکت بازان به پاکستان سفر نمی کردند، سرمایه گذاری از بین رفته بود، بعضی سفارت ها حتی بسته شدند، چون این قسم حملات وقتی که در شهرهای مثل کراچی و اسلام آباد و لاهور اجرا می شود یک اثر بسیار منفی برای تمام کشور دارد و این حمله هم مثل حملاتی هستند که بعد از 2 سال در کراچی به این سطح بزرگ انجام داده شد.
3: خب چند ساعت پس از این حمله ارتش پاکستان بلافاصله مدعی شد که یک شهروند افغان در این حمله زخمی شده و در بازداشت اوناست. ایره چگونه شما تفسیر و تعبیر میکنین آقای سوزایی؟
10: خب ما فکر میکنیم که حالا یک جنگ تبلیغاتی بین افغانستان و پاکستان دوام دارد و در هر حمله که انجام داده می شود پاکستان کوشش میکند که ربطشان به افغانستان داده شود یا بگوید که افغان در این حملات شریک بودند تا برای مردم خود نشان دهد که اگر ما افغانستان را بمبار میکنیم یا علیه دولت افغانستان یا علیه مهاجرین افغان اقدامات میکنیم این یک انگیزش این هستند که اونا ضد پاکستان است. تی تی پی خودشان یک قوت بزرگ هستند، یک منابع بشری زیاد دارند، اونا شاید به تعداد ضرورت به افغانا ندارد که اونا در این حملات یعنی استعمال شود، لیکن به هر حال هنوز معلوم نیست چه که فردی که بازداشت شده کی هستند، از کجا هستند. در سابق هم گفتن که اتباعی افغانی بودند، لیکن بعدا قضیهشان معلوم نمی شود که اگر افغان بود هویت اصلیشان از کجا هستند، از کدام ولایت هستند و چطور تا کراچی رسیدن و کی هستن.
3: خب آقای یوسفزایی، ما میبینیم که همون تنشی که بین کابل اسلام آباد وجود داره و به قوتش باقی است، همی عملی تازه چقدر خطر افزایش این تنش و زد خورده میتونه در پی داشته باشه؟
10: دقیقا این قسم حمله در شهرهای پشاور یا اسلام آباد یا کراچی در سابق که انجام شده و بسیار کم انجام شده، لیکن حکومت پاکستان بسیار اینا را جدی گرفتن و در مقابلشان در داخل خاک افغانستان اقدامات نظامی کردن و عالی از روایت که اونا جور میکند که افغان در این بمبگذاری حمله شریک بودن، شاید دوباره یعنی تنشی که به وجود آمده بسیار به آسانی به این قسم حملات بیشتر میشود، بالاتر میشود. اگرچه تی تی پی این حمله را رد کرده که ما انجام ندادیم، لیکن پاکستان به این باور هستند که تی تی پی و همه گروه های تی تی پی مربوط حمایت افغانستان هستند و هر حمله‌ای که در پاکستان انجام داده می شود بالخصوص در شهرهای مهم باید در افغانستان جوابش داده شود.
3: گفتگوی بود با سمی یوسفزای، تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان در کراچی. از برنامه دیگه چشم دیدی بی بی سی با شما هستیم. تنش نظامی میان ایران و امریکا دوباره بالا گرفته. سپاه پاسداران ایران به تلافی حملات امریکا به اهداف در سواحل ایران و سوی پایگاه های نظامی ای کشور در کویت و بحرین موشک پرتاب کرده است. امریکا پیشتر ایران را متهم کرد که با هدف قرار دادن یک کشتی تجاری که بدون هماهنگی قصد عبور از تنگه هرمز را داشت آتش بس را نقض کرده. دونالد ترامپ هم هشدار داده که اگر نقض آتش بس ادامه پیدا کند دوباره کار به رویارویی تمام عیار نظامی می کشد و جمهوری اسلامی به گفته او نابود خواهد شد. اما سپاه گفته است در آینده هم به هر حمله پاسخ خواهد داد و هشدار داده که برخورد با کشتی هایی که بدون هماهنگی قصد عبور از تنگه هرمز داشته باشند شدیدتر خواهد بود. فرین آسمی خبرنگار بی بی سی توضیح می دهد.
11: هم ایران داره میگه که کنترل تنگه هرمز رو بر عهده داره و اجازه نمیده که همه کشتی ها عبور بکنن، از اون ور آمریکا میگه که تنگه بازه و به ایران هشدار میده.

0: ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست. نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده.
1: آمریکا گفت که به 5 پست ساحلی ایران حمله کرده، به انبارهای موشکی و پهپادی ایران حمله کرده، به خاطر اینکه ایران به نفتکش کیکو حمله کرده بود، حمله پهپادی کرده بود. از اون طرف هم ایران حملاتی رو داشته به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، 1 پایگاه کویت، پایگاه علی السلام السالم در پایگاه نظامی آمریکا در کویت و همینطور مقر ناوگان 5 آمریکا در بحرین، که سپاه یه بیانیه صادر کرد و گفت این دو پایگاه رو با موشک و پهپاد هدف قرار داده، که هم کویت محکوم کرد این حمله رو، همین که ارتش بحرین بیانیه داد گفت نیروهای نظامی این کشور در بالاترین سطح خودشون هستن. وزارت خارجه هم حملات آمریکا به خودش رو به ایران رو به خاک ایران رو محکوم کرد و گفت که آمریکا نقض کرده این تفاهمی که وجود داشته. از اون طرف هم آمریکا داره میگه که ایران نقض کرده. دونالد ترامپ هم یک پستی گذاشت در تروت سوشال و گفت که ایران اگر که همینجوری ادامه بده ممکنه که آمریکا نتونه دیگه منطقی عمل کنه، حمله نظامی بکنه و اگر این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی دیگه وجود نخواهد داشت.
2: فرین آسمی از بخش فارسی بی بی سی توضیح میداد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان میگوید که مسئله کنترل ایران بر تنگه هرمز چون نقطه تنش بین دو طرف باقی مانده، چون از دید او ایران این کنترل را امتیاز بزرگ برای خودش میداند. او میگوید که ادامه این زد و خوردها میتواند آتش بس موجود بین دو طرف را در کل از میان بردارد. توجه کنید به صحبتی که با آقای صدرزاده داشتم.
3: اگر برخوردها همچنان ادامه پیدا کنه اصولا میتونه توافق بین ایران و آمریکا شکست بخوره و اون چیزی که الان همین وزیر خارجه ایران در بغداد گفته که مدیریت کامل تنگه هرمز به عهده ماست و ما اجازه نمیدیم که این مدیریت از ما گرفته بشه. تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی یک اهمیت بسیار بسیار عجیبی پیدا کرد در طی این جنگ. بعضی ها مقایسه میکنند با بمب اتمی، چون در حقیقت با بمب اتمی هم تصمیم داشت جمهوری اسلامی به هر حال فشارهای خارجی به وجود بیاره و خواستهاش رو جامعه عمل بپوشونه. الان به جای بمب اتمی تنگه هرمز رو کشف کرده به اصطلاح و به هر قیمتی شده میخواد این مسئله رو حفظ کنه.
2: خب در این حالت، در این افزایش تشنج که دو طرف خب تبادل آتش کردن، حملات را انجام دادن بر یکدیگر، وضعیت آتش بس چگونه است؟ چقدر از دید شما شکننده است؟
3: خیلی شکننده بود، از اول هم شکننده بود، چون بندهایی در این توافق نامه هست که اصلا معلوم نیست بتونه انجام بگیره. مثلا اون بند، از یکی از بندهای اصلیش مسئله لبنان هست و هم دولت لبنان و هم اسرائیل گفتن ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم که در مورد لبنان و مناقشه بین اسرائیل و لبنان ایران قیم این مسئله لبنان بشه. الان هم میبینید که در لبنان دوباره زد و خوردها افزایش پیدا کرده، علارغم اینکه اونجا یه آتش بسی بین خودشون برگزار کرده بودن، ولی امروز اونجا هم کشته داشتیم در جنوب لبنان. یک مسئله است. مسئله دیگه اینه که اون چیزی که بر سرش توافق شده بوده فقط و فقط تنگه هرمز بوده. مسائل اصلی اختلافات نظری بین ایران و آمریکا به بعد از مذاکرات وابسته شده. اینه که همین یک موردی که در موردش بحث کرده بودن که تنگه هرمز رو آزاد بکنن، مثل که روی همین یه مورد هم نمیتونن به توافق برسن.
2: خب آقای صدرزاده، شما را این سوال مطرح میکنن که ایران قسمی که شما هم گفتین خواهان ادامه جنگ نیست، اما تحرکات نظامیش همچنان ادامه داره. آیا این تحرکات نظامی را از نقطه قوت انجام میده یا از روی ناگزیری است؟
3: ناگزیری هست از یه طرف، از طرف دیگه که اصولا ما در درون جمهوری اسلامی یه مرکز واحد تصمیم گیری با نظر واحد نداریم. یعنی واقعیت این است که معلوم نیست که این تصمیمات رو چه کسانی میگیرن. برای اینکه سران نظامی که پراکنده ازم هستن اغلب در مخفیگاه زندگی میکنن و به خاطر مسائل امنیتی حتی ارتباط تلفنی هم با با هم ندارن، یعنی وسایل الکترونیکی هم با هم بر...

0: نمیبرند. اینه که کسانی هم که در اذهان عمومی ظاهر میشن مثل رئیس جمهور و دیگران، اونها هم ظاهرا چندان تعیین کننده داستان نیستن.
1: صحبت بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
2: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
3: آی زردکای سیاسی او کشی هستی
4: قرنه نیدیرم من به خاطر کشت بانجان رومی و
2: دهقان. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان.
1: از بی بی سی با شما هستیم. تیم ملی کرکت زنان افغانستان در روزهای اخیر در شهر کمبریج بریتانیا مسابقه داشت. بازیکنان این تیم هفته گذشته با چارلز سیوم پادشاه بریتانیا هم دیدار داشتند که او از تلاش‌های آنها حمایت کرد. پس از تسلط طالبان در سال 2021 زنان کرکت باز از افغانستان فرار کردند و حال تیم را در تبعید ساختند. این تیم هرچند در بازی‌های بیرونی از افغانستان نمایندگی نمی‌کند، اما بازیکنان آن می‌گویند که میخوان با حضورشان صدای زنان افغانستان باشند که از ورزش توسط طالبان محروم ساخته شدند. ندیم اشرف خبرنگار بی بی سی از مسابقات این تیم در دانشگاه کمبریج گزارش دارد.
5: تیم کرکت زنان افغانستان نخستین بازی بیستوارش را در میدان کرکت دانشگاه کمبریج در برابر تیم زنان نیروهای مسلح بریتانیا انجام داد که آن را باخت. تیم مقابل برای آنان هدف 150 دویش تعیین کرد و تیم افغانستان در پاسخ در 20 اوور 97 دویش انجام داد و با تفاوت 52 دویش بازی را از دست داد. بازی دوم آنان در برابر تیم کرکت زنان دانشگاه کمبریج بود. در این بازی تیم زنان کمبریج در 20 اوور 207 دویش به دست آورد و در مقابل تیم زنان افغانستان 125 دویش انجام داد و این مسابقه را نیز باخت. هرچند آنان هر دو بازی را باختند، اما برای این تیم مهم این بود که در میدان کرکت حضور پیدا کنند و توجه بردهای کرکت کشورهای مختلف و همچنان شورای بین المللی کرکت را جلب نمایند. در حال حاضر آنان تحت نام تیم کرکت زنان افغانستان در مهاجرت تلاش میکنند فعالیت داشته باشند، اما هدفشان این است که در رقابت‌های بین المللی به نمایندگی از افغانستان شرکت کنند. یکی از بازیکنان این تیم توبا خان سروری به بی بی سی گفت:
6: احساس بسیار هیجان انگیز و خوشحال دارم، چون واقعا یک فرصت بسیار کلان برای ما و برای تمام هم تیمیای ما بود که ما ای تور انگلند داشته باشیم و بتانیم از اینجا تجربات زیاد کسب کنیم. و ما تنها کرکت بازی نمی کنیم، ما می خواهیم یک صدای باشیم برای تمام او زنان و دختران که در افغانستان از تمام حق و حقوق خود ممنوع هستند. یگانه امیدی که داریم که آی سی سی ما را به رسمیت بشناسه.
5: برای تماشای این دو بازی در دانشگاه کمبریج شمار زیادی از تماشاگران نیز حضور یافته بودند. شکریه بارگزای، عضو پیشین پارلمان افغانستان و سفیر پیشین افغانستان در نروژ، در مورد این بازی ها با بی بی سی گفتند:
7: امروز یکی از روزهای است که مردم افغانستان باید افتخار کنند، مخصوصا ما زنان افغانستان که ببینیم تیم بانوانه که کرکت بازی میکنن از آدرس افغانستان در امروز در میادین بین المللی بازی میکنه. هرچند نخستین گام های از این تیم هست، اما حضورشان بزرگترین موفقیت است و با امید از اینکه تیم ما درست مانند تیم پسران تیم ملی کرکت بدرخشند. اینا هم استعدادها را دارن و هم اینا نمادی از افغانستان امروز هستند.
5: مسیر این تیم آسان نیست، اما حمایت و تلاش های بردهای کرکت انگلستان، استرالیا و هند و همچنان شورای بین المللی کرکت یا آی سی سی در این بخش بسیار مهم است. در حال حاضر این چهار نهاد به گونه مشترک از تیم کرکت زنان افغانستان حمایت میکنند. بورد کرکت انگلستان اعلام کرده است که برای این بازیکنان در همین کشور زمینه تمرین و آموزش کرکت را نیز فراهم خواهد ساخت.
1: گزارش بود از ندیم اشرف. در جام جهانی فوتبال مردان از جمله تیم ملی ایران از ادامه رقابت ها حذف شده، اما حذف این تیم حاشیه های داشته که در مطلب از بخش فارسی بی بی سی با هم بشنیم.
8: از همان روزهای نخست از اطراف تیم ملی شنیده می شد که هدف کادر فنی این است که با سه تساوی و بدون شکست بخت صعودش را حفظ کند، اما حالا با نگاه به جدول تیم‌های سوم به نظر می‌رسد این راهکار ریسک بالایی داشت و در نهایت نتایج سایر گروه‌ها به سود ایران رقم نخورد. کادر فنی تیم ملی ایران نباختن در هر سه مسابقه را یک دستاورد می داند و با اشاره به شرایط ویژه که پیش از آغاز رقابت ها و همزمان با جنگ ایران و امریکا بر تیم حاکم بود، معتقد است این نتیجه حاصل حداکثر توان بازیکنان و کادر فنی بوده است. با این حال وقت اتفاقات این 16 روز را کنار هم قرار می دهیم، شاید بتوان گفت کم ریسک پذیری بیشتر به ویژه در مسابقه آخر مقابل مصر می تواند سرنوشت دیگری برای ایران به ارمغان بیاورد. چیزی که در هفتمین حضور در جام جهانی رویای دیرینه سعود به مرحله حذفی را با واقعیت تبدیل می کرد. چند ماه پیش شاید تصور این که تیم ملی ایران بتواند بدون دردسر هر سه مسابقه‌اش را در خاک امریکا برگزار کند واقع بینانه به نظر نمی رسید. اما حالا مرحله گروهی به پایان رسیده است. هرچند ایران نتوانست به مرحله حذفی صعود کند، اما حضورش در این جام جهانی با همه حاشیه‌های سیاسی و امنیتی یکی از داستان‌های قابل توجه این رقابت‌ها بود. در حال حاضر بعید به نظر می رسد فدراسیون فوتبال ایران تصمیم برای تغییر سرمربی بگیرد. در هر صورت ایران زمان زیادی برای مرور این ناکامی ندارد. تنها حدود 6 ماه دیگر ایران باید خود را برای جام ملت‌های آسیا در عربستان آماده کند. تورنمنتی که با توجه به شرایط سیاسی منطقه چالش‌های خاص برای تیم ملی به همراه دارد. برای جانی انفانتینو رئیس فیفا که در ماه‌های گذشته تلاش زیادی کرد تا حضور ایران در آمریکا قطعی شود و مسابقات طبق برنامه در همان زمان و همان شهرهای از پیش تعیین شده برگزار شود، همین برپایی بدون وقفه مسابقه های ایران را می توان از موفقیت های مهم و در این دوره از جام جهانی دانست.
1: و ازدواج دو برادر دوگانگی یا دوغلو با دو خواهر دوگانه در نایجیریا این روزها توجه رسانه ها و مردم را جلب کرده. مردم منطقه یوروبا در جنوب نایجیریا با داشتن تعداد غیر معمول بالای تولد دوگانگی ها شهرت دارند، اما اینکه دو خواهر دوگانگی با دو برادر دوگانه ازدواج کرده باشند حتی در بین آنها هم نادر است. جزئیات در مطلب از وبسایت انگلیسی بی بی سی.
9: وقت مهمانان آخر هفته در کلیسای در شهر ابیدان در جنوب غربی نایجیریا جمع شدند، می دانستند که شاهد اتفاق نادری هستند. دو برادر دوگانه، تایو و کهندا اوگونتویا در یک مراسم مشترک شاد با خواهران دوگانه ازدواج می کردند. مردم یوروبا که در جنوب غربی نایجیریا اکثریت هستند با داشتن تعداد غیر معمول بالای تولد فرزندان دوگانه معروف هستند، اما هر روز دو جفت های دوگانه با هم ازدواج نمی کنند. تایو اوگونتویا در روز عروسی خود به بی بی سی گفت ما خواهران دوگانه زیادی را می شناسیم، اما این ازدواج گویا توسط خدا به ما هدیه شده است، زیرا ما همیشه رویای ازدواج دوقلوها را داشتیم. داستان عشق اوگونتویا و آدیران یک دهه پیش آغاز شد، زمانی که هر چهار نفر در دانشگاه ابادان تحصیل می کردند. تایو اوگونتویا که اکنون در حدود 40 سال دارد بیاد می آورد که سالها قبل برای ازدواج به ملاقات این دو خواهر رفته بودند، اما آنها در آن زمان علاقه به ازدواج نداشتند، ولی این چهار نفر با هم دوست شدند. اما زندگی آنها را به مسیرهای مختلف سوق داد. خواهران دوگانه که در ابادان در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کردند، برای ادامه تحصیل به خارج از کشور نقل مکان کردند. همزمان هر دو برادر در چندین کشور از جمله ایالات متحده و آفریقای جنوبی مشغول کار و زندگی شدند. سالها گذشت تا اینکه برادران دوباره با خانواده دو خواهر دوگانه ارتباط برقرار کردند. تایو اوگونتویا میگوید خانواده همسرش از دیدن آنها بسیار خوشحال بودند. انگار که با آنها تمام عمر رابطه داشته باشیم. با ما مثل پسران خانه رفتار کردند. در روز عروسی دوستان و نزدیکانشان با لباسهای شیک حاضر شدند و زوجها لباسهایشان را با هم هماهنگ کردند. برای ترویج فرهنگ ازدواج با دوقلوها چندین جفت دوگانه دیگر نیز در مراسم حضور داشتند. برادران دوگانه از نظر فیزیکی تفاوت‌هایی دارند، اما همسرانشان کاملا شبیه هم هستند. که هنده میگوید همسران ما آنقدر شبیه هم هستند که حتی اعضای خانوادهشان گاه اوقات آنها را اشتباه میگیرند. ما آنها را با هم اشتباه نمیگیریم. ما همسران خودمان را خیلی خوب میشناسیم. برادران و خواهران دوگانه که تازه ازدواج کردند، فصل جدیدی از داستان عشق خود را آغاز کردند. داستانی که با یک ملاقات عادی آغاز شد، اما سالها متوقف شده بود تا اینکه در نهایت دوباره به یک پیوند تبدیل شده که در این منطقه در مورد آن بیشتر از مسائل دیگر صحبت می شود.
1: شرح گزارش بود از وبسایت انگلیسی بی بی سی.